0: MFM Station.
1: MFM.
2: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку пояс.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 19 травня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області 24-29 з плюсом, в Харкові 27-29 тепла. На завтра, середу, 20 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме вдень, можливі грози. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі 13-18 тепла, в день 24-29 з плюсом. Такі ж температурні показники у четвер 21 травня. Та і, в принципі, така ж сама погода. Мінлива хмарність, можливі дощі, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

Xiaomi розкрила характеристики, а також натякнула на дату релізу нового флагмана Xiaomi 17 Max. Кажуть, в нього буде найбільший в історії бренду акумулятор. Втім, так це чи не так, зараз і з'ясуємо. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Xiaomi поділилися ключовими характеристиками майбутнього флагмана Xiaomi 17 Max. А неофіційно стало відомо й дата його виходу. Він отримає акумулятор, найбільший з усіх, що колись використовувались в смартфонах цього бренду. Вже підтверджено, що він буде мати ємність у 8000 мАч. Очікується також, що підтримуватиметься дротова зарядка на 100 Вт та бездротова на 50 Вт. Ну а кремнієво-вуглецева технологія акумулятора дозволила зберегти невелику товщину смартфона при суттєво збільшеній ємності. Телефон також отримає 6,9-дюймовий дисплей суперпіксель і кажуть, що цей екран використовуватиме нове розташування субпікселів RGB, яке забезпечуватиме візуальну чіткість і роздільну здатність у 2К, споживаючи при цьому менше енергії, ніж OLED-панелі на 1,5К. Очікується, що дисплей використовуватиме новий червоний люмінесцентний матеріал для покращення яскравості та більш рівномірних кольорів. Вже хочеться на це подивитися. Крім того, Xiaomi 17 Max офіційно буде оснащено першою в історії бренду 200-мегапіксельною основною камерою Leica. Очікується, що система камер також включатиме 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з трьохкратним оптичним зумом та 50-мегапіксельну надширококутну камеру. Смартфон працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Elite 5-ї генерації. Очікується, що він вийде в Китаї 21 травня і буде доступний в кольорах Blue Sky, White та Pixel Black. Ну що, а в принципі вже можна нагуглити навіть перші картинки з точки зору дизайну. Ну, я скажу, що зараз навряд чи хтось, окрім бренду Nothing, може здивувати. Стандартний смартфон, а ось новий акумулятор і новий екран дійсно привертають увагу. Тож, почекаємо, подивимось, що ми врешті-решт отримуємо в якості нового флагмана від Xiaomi. По цьому ж на сьогодні в мене все. Па-па!

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Ударні дрони ворога вночі 19 травня вкотре вдарили по Одеській області. В Ізмаїлі пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. Минулося без постраждалих та значних руйнувань. Від самого ранку під атакою опинився і Кривий Ріг. Внаслідок шахетного удару у центрально-міському районі одна жінка отримала поранення. Зараз їй надається необхідна допомога. Пошкоджено декілька будинків, повідомляє місцева влада. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не завдаватимуть запланованого на сьогодні удару по Ірану, оскільки тривають інтенсивні дипломатичні переговори за участю ключових лідерів країн Близького Сходу. Трамп наголосив, що потенційна домовленість передбачатиме повну відмову Ірану від розробки ядерної зброї та підкреслив, що рішення про відтермінування удару ухвалене з поваги до позиції союзників і в очікуванні дипломатичного результату. Водночас президент США заявив, що американські збройні сили залишаються у стані повної готовності та можуть відновити планування операції у будь-який момент, якщо переговори не призведуть до прийнятної угоди. Гроші, накопичені у межах програми «Національний кешбек», треба використати до 30 червня, інакше потім вони повернуться до держбюджету. Про це повідомили в Мінекономіки. Від 1 липня програма продовжить працювати у звичному режимі. Кошти за покупки українських товарів нараховуватимуться, як завжди, та виплачуватимуться після 20 числа наступного місяця за попередній. У Чернівцях презентували книгу «День вишиванки. Свято мільйонів» від студентської акції до світового масштабу, написану до 20-річчя свята. Як зазначається, ця книга про шлях, про становлення свята. Тут можна знайти дуже багато подій, які пережило свято і про які раніше публічно не розповідали. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 19 травня, на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області 24-29 з плюсом, в Харкові 27-29 тепла. На завтра, середу, 20 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме вдень, можливі грози. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, вночі 13-18 тепла, в день 24-29 з плюсом. Такі ж температурні показники у четвер 21 травня. Та і, в принципі, така ж сама погода. Мінлива хмарність, можливі дощі, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулись всеукраїнські ігри героїв серед ветеранів війни за незалежність України. У змаганнях із кросфіту взяли участь спортсмени з Харківщини, Київщини, Львівщини, Одещини, Чернігівщини та інших регіонів. Змагання проходили в кількох категоріях залежно від характеру поранень. Адаптивний спорт залишається важливою складовою фізичної та психологічної реабілітації ветеранів.

0: Харків сьогодні.
1: За минулий тиждень російський агресор 24 рази атакував Харків. За словами міського голови Ігоря Терехова, ворог застосовував дрони різних типів, зокрема шахеди та молнії. Під ударами опинилися майже всі райони міста. Внаслідок обстрілів 46 людей дістали поранення, серед них 9 дітей. Ігор Терехов підкреслив, що під вогнем знову опинилася виключно цивільна інфраструктура. Житлові будинки, магазини, кафе, транспортні мережі та виходи з метро. Вибухові хвилі та уламки пошкодили десятки автомобілів, фасади будівель та університетські корпуси. Також мер зазначив, що минулого тижня повітряні тривоги в Харкові тривали 95 годин, що на понад 30% менше, ніж в області.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: наші на перепуті. Думки про тебе мої не забуті. Головна ціль докопатися до суті. Плювам на те, що скажуть судді в моменті.
1: MFM Station.
2: MFM. Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик. США ще на 30 днів зняли обмеження з російської нафти, яка вже перебуває на танкерах у морі. За заявою Мінфіну США, щоб допомогти найбільш вразливим країнам, мовляв, рішення допоможе стабілізувати ринок нафти та забезпечити постачання до країн, які найбільше потребують енергоносіїв. Росія та Білорусь провели ядерні навчання після атаки дронів на Москву. Про це пише «Політико». У Мінську заявили, що під час навчань перевіряли готовність військових до запуску ядерної зброї з мобільних або непідготовлених позицій. Мовляв, навчання були плановими і не спрямованими проти жодної третьої сторони. Білорусь обмежила доступ до лісів у 19 районах країни, 12 з яких прилягають до кордону з Україною, Польщею та Литвою. Про це заявив екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун. Обмеження можуть використовувати для переміщення військ, розгортання польової логістики, облаштування складів та інженерних позицій. Цього тижня розпочнуться додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ворожих ударів по енергетиці. Кошти отримають майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень і лютий уже надійшли у повному обсязі. Чеська тенісистка Марі Боускова зіграє проти українки Олександри Олійникової у другому колі турніру WTA 500 у Страсбурзі. У стартовому матчі чешка обіграла співвітчизницю Катержину Сонякову з рахунком 7-6, 6-3. Матч між Боусковою та Олійниковою відбудеться у середу. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 19 травня, на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області 24-29 з плюсом, в Харкові 27-29 тепла. На завтра, середу, 20 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме вдень, можливі грози. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, вночі 13-18 тепла, вдень 24-29 з плюсом. Такі ж температурні показники у четвер 21 травня, та і в принципі така ж сама погода. Мінлива хмарність, можливі дощі, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Ну і власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулись всеукраїнські ігри героїв серед ветеранів війни за незалежність України. У змаганнях із кросфіту взяли участь спортсмени з Харківщини, Київщини, Львівщини, Одещини, Чернігівщини та інших регіонів. Змагання проходили в кількох категоріях залежно від характеру поранень. Адаптивний спорт залишається важливою складовою фізичної та психологічної реабілітації ветеранів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відкрили новий диспетчерський центр служби 1562. Участь у заході взяли представники організації партнерів, які повністю профінансували облаштування локацій в безпечному просторі. Так, програма розвитку ООН в Україні спільно з урядом Бельгії передали сучасне IT-обладнання та зарядні станції. Завдяки цьому диспетчерська служба може стабільно працювати навіть в умовах підвищеного навантаження та перебоїв з електропостачанням. Також до створення центру долучилася спільнота українських айтівців «Харків IT-кластер» та «Офіс реформ Харкова». Як зазначив перший заступник мера Олександр Новак, під час війни служба стала ключовим інструментом комунікації між містом і харків'янами. Саме тому було ухвалено рішення про її реорганізацію та посилення роботи.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів в

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. У Ярославлі Російської Федерації зранку 19 травня відбулися потужні вибухи через атаку безпілотників, що призвело до перекриття руху транспорту до Москви. Губернатор Ярославської області повідомив про пожежу на промисловому об'єкті внаслідок атаки дронів. Уряд Угорщини повністю скасував всі обмеження щодо 7 співробітників українського Ощадбанку, затриманих у березні під час перевезення грошей і золота з Австрії. Їх більше не вважають загрозою національній безпеці країни, а також анульовано рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд до Шенгенської зони. Про це повідомили в Ощадбанку. Європейська компанія Destinus оголосила про прискорений старт програми розробки крилатої ракети «Рута Блок-3» з дальністю до 2000 кілометрів у співпраці з «Rheinmetall». Виробництво ракети розгорнеться в Нідерландах, Україні та Німеччині з планами провести льотні випробування у 2027 році. Перша ракетка України Віталій Сачко подолав перше коло відбору другого у сезоні тенісного турніру серії Grand Slam відкритого чемпіонату Франції Ролан-Гарос. У стартовому раунді кваліфікації Сачко здобув вольову перемогу над британцем Джеком Піннінгтоном Джонсоном. Рахунок 3-6, 7-6, 7-5. За вихід у фінал відбору змагань Сачко зустрінеться з представником Перу Гонсало Буеном. Сьогодні очікується підвищена сонячна активність із К-індексом 5,3, що відповідає червоному рівню магнітної бурі. Такі показники свідчать про сильні геомагнітні збурення, які можуть позначатися на самопочутті метеочутливих людей. Такі дані надає Центр прогнозування космічної погоди. Наступного дня, у середу 20 травня, прогнозується значне зниження активності. К-індекс становитиме 2,3. Зелений рівень – це відповідає слабким або майже спокійним магнітним умовам. Наразі це всі новини, більше за годину. Почуємось.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Вівторок, 19 травня, на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області 24-29 з плюсом, в Харкові 27-29 тепла. На завтра, середу, 20 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме вдень, можливі грози. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, вночі 13-18 тепла, в день 24-29 з плюсом. Такі ж температурні показники у четвер 21 травня, та і, в принципі, така ж сама погода. Мінлива хмарність, можливі дощі, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулись всеукраїнські ігри героїв серед ветеранів війни за незалежність України. У змаганнях із кросфіту взяли участь спортсмени з Харківщини, Київщини, Львівщини, Одещини, Чернігівщини та інших регіонів. Змагання проходили в кількох категоріях залежно від характеру поранень. Адаптивний спорт залишається важливою складовою фізичної та психологічної реабілітації ветеранів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують впорядковувати пішоходну та дорожню інфраструктуру. Як повідомили на підприємстві «Шляхрембуд», наразі комунальники ремонтують тротуари на вулицях Бібліка, Отакара, Яруша, Волонтерський та Дерев'янка. Паралельно бригади щодня забезпечують належний санітарний стан пішохідних зон в усіх районах міста. Крім того, у Новобаварському районі шляховики розпочали поточний ремонт приїжджої частини та вулиці Дудинської. На цій ділянці планують укласти нове асфальтобетонне покриття площею близько 2,5 тисяч квадратних метрів.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Росія слідом за Білоруссю оголосила про початок ядерних навчань, які триватимуть з 19 по 21 травня. Стверджується, що навчання є плановими. У них візьмуть участь ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, дальня авіація, частина сил Ленінградського та Центрального військових округів. У Міноборони Росії зазначили, що до навчань буде залучено понад 64 тисячі військовослужбовців, близько 8 тисяч одиниць техніки, у тому числі понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблі та 13 підводних човнів. Через нові російські атаки станом на ранок 19 травня є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Кількість постраждалих у Дніпрі після російської атаки в ніч на 18 травня зросла до 23, зокрема серед них і діти – 5-місячний і 10-річний хлопчик, а також 2-річна дівчинка. 8 людей госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Вранці 19 травня російська армія завдала ударів одразу по кількох об'єктах газової інфраструктури «Нафтогаз» у Чернігівській області. Внаслідок влучань дронів на території виробничих об'єктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Постраждалих немає. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби. Триває оцінка наслідків атаки та уточнення масштабів пошкоджень. Студія Marvel приготувала любителям своїх коміксів сюрприз. Уже за 2 роки на них чекає перезапуск «Людей Ікс» в кіно. Режисер хоче в першу чергу зосередитись саме на розкритті персонажів. Наразі вихід стрічки у кінотеатрах запланований у графіку Marvel на травень 2028 року. Наразі це всі новини, більше за годину.
6: Hey, DJ, where's the bass?
0: MFM, Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 19 травня, на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області 24-29 з плюсом, в Харкові 27-29 тепла. На завтра, середу, 20 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме вдень, можливі грози. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, вночі 13-18 тепла, в день 24-29 з плюсом. Такі ж температурні показники у четвер 21 травня, та і, в принципі, така ж сама погода. Мінлива хмарність, можливі дощі, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харків сьогодні.
1: Делегація Харкова взяла участь у заходах міжнародної мережі мерів «Пакт вільних міст», які відбулися у столиці Словаччини – Братиславі. Представники міст-партнерів, муніципалітетів та міжнародних організацій обговорили підтримку громад в умовах сучасних безпекових викликів. Особливу увагу учасники приділили питанням міжнародної солідарності та розширення трансатлантичного партнерства. Харківські делегати проінформували європейських колег про поточну ситуацію в місті, а також окреслили пріоритетні ініціативи щодо відновлення та розвитку міської інфраструктури. Крім того, сторони обговорили конкретні кроки для посилення подальшої співпраці.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Румунія в ніч проти 19 травня піднімала винищувачі F-16 через атаку російських дронів по українській портовій інфраструктурі в місті Ізмаїл. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії. Китайський лідер Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Володимир Путін може зрештою пошкодувати про своє вторгнення до України. Про це повідомили кілька джерел Financial Times, які знайомі з перебігом зустрічі лідерів. Питання зниження мобілізаційного віку, обмеження виїзду за кордон для чоловіків 18-24 років та примусової мобілізації жінок наразі не перебувають на розгляді. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, рішення у сфері мобілізації залежатимуть від ситуації на фронті, однак на цей момент радикальні зміни не обговорюються навіть на рівні оцінки ризиків. Юлія Свириденко повідомила про спрямування 1 мільярда 200 мільйонів гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи. Ліцеї, які пілотують старшу профільну школу в природничому, технологічному та інформатичному напрямках, отримають до 10 мільйонів гривень на оновлення лабораторії і навчальних просторів. Ще по 2 мільйони гривень отримують дистанційні ліцеї для створення ефективного цифрового освітнього середовища. Національний конгрес українців Молдови організовує в Кишиневі масштабний ювілейний марш вишиванки, який об'єднає етнічну діаспору, українських біженців, дипломатів і молдовську спільноту навколо поваги до національних традицій. Головною родзинкою святкувань у Кишиневі стане спільне дефіле українських і молдовських національних костюмів, що продемонструє історію та майстерність обох культур. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: MFM.
6: Here we go.
0: Dance Hit Radio.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM.
2: Weather forecast.
3: Вівторок, 19 травня, на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області 24-29 з плюсом, в Харкові 27-29 тепла. На завтра, середу, 20 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме вдень, можливі грози. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, вночі 13-18 тепла, в день 24-29 з плюсом. Такі ж температурні показники у четвер 21 травня. Та і, в принципі, така ж сама погода. Мінлива хмарність, можливі дощі, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Купись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулись всеукраїнські ігри героїв серед ветеранів війни за незалежність України. У змаганнях із кросфіту взяли участь спортсмени з Харківщини, Київщини, Львівщини, Одещини, Чернігівщини та інших регіонів. Змагання проходили в кількох категоріях залежно від характеру поранень. Адаптивний спорт залишається важливою складовою фізичної та психологічної реабілітації ветеранів.

Xiaomi розкрила характеристики, а також натякнула на дату релізу нового флагмана Xiaomi 17 Max. Кажуть, в нього буде найбільший в історії бренду акумулятор. Втім, так це чи не так, зараз і з'ясуємо. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Xiaomi поділилися ключовими характеристиками майбутнього флагмана Xiaomi 17 Max. А неофіційно стало відомо й дата його виходу. Він отримає акумулятор, найбільший з усіх, що колись використовувались в смартфонах цього бренду. Вже підтверджено, що він буде мати ємність у 8000 мАч. Очікується також, що підтримуватиметься дротова зарядка на 100 Вт та бездротова на 50 Вт. Ну а кремнієво-вуглецева технологія акумулятора дозволила зберегти невелику товщину смартфона при суттєво збільшеній ємності. Телефон також отримає 6,9-дюймовий дисплей SuperPixel і кажуть, що цей екран використовуватиме нове розташування субпікселів RGB, яке забезпечуватиме візуальну чіткість і роздільну здатність у 2К, споживаючи при цьому менше енергії, ніж OLED-панелі на 1,5К. Очікується, що дисплей використовуватиме новий червоний люмінесцентний матеріал для покращення яскравості та більш рівномірних кольорів. Вже хочеться на це подивитися. Крім того, Xiaomi 17 Max офіційно буде оснащено першою в історії бренду 200-мегапіксельною основною камерою Leica. Очікується, що система камер також включатиме 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з трьохкратним оптичним зумом та 50-мегапіксельну надширококутну камеру. Смартфон працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Elite 5-ї генерації. Очікується, що він вийде в Китаї 21 травня і буде доступний в кольорах Blue Sky, White та Pixel Black. Ну що, а в принципі вже можна нагуглити навіть перші картинки з точки зору дизайну. Ну, я скажу, що зараз навряд чи хтось, окрім бренду Nothing, може здивувати. Стандартний смартфон, а ось новий акумулятор і новий екран дійсно привертають увагу. Тож, почекаємо, подивимось, що ми врешті-решт отримуємо в якості нового флагмана від Xiaomi. По цьому ж на сьогодні в мене все. Па-па!

вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Надія є. Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Краматорськ на Донеччині зранку 19 травня зазнав ворожого авіаудару трьома керованими бомбами, внаслідок чого поранені шестеро людей. Зазначається, що у людей діагностовано мінно-вибухові травми, численні осколкові поранення. Поліцейські-парамедики надавали першу допомогу постраждалим та евакуювали їх до лікарні. Слідчо-оперативна група та вибухотехніки документують наслідки обстрілу. Обстеження на місцях влучань триває. Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Як інформує прес-служба бюро, слідчі дії здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх судів Верховного суду. Українські військові знайшли зворушливе послання всередині одного з зенітно-ракетних комплексів «Патріот», який партнери передали Україні для захисту неба від російських атак. Виявилося, що в одній із фальш-панелей комплексу була захована невелика записка англійською мовою. Коротка фраза, залишена невідомими авторами, особливо зворушила українських захисників, адже стала символом підтримки та людського ставлення навіть у таких, здавалося б, суто технічних речах, як військова техніка. Український стрибун у висоту Олег Дорощук проведе свій перший старт у літньому сезоні 2026 року на четвертому етапі Діамантової ліги у Римі. Змагання відбудеться 4 червня. Етап у Римі стане для українця першим масштабним офіційним стартом після березневого чемпіонату світу. Турнір збере понад 80 призерів міжнародних змагань, серед яких 43 олімпійські чемпіони та чемпіони світу різних років. Виходить книжка «Окраєць» бійця Азову Дмитра Расті Канупіра зі свідченнями про 886 днів російського полону, катування, виживання і потребу говорити про злочини росіян. Робота над книжкою, за словами військового, була складною не лише для нього, а й для всієї команди. Автор розповів, що під час підготовки тексту довелося знову проживати спогади, які психіка намагалася відсунути в підсвідомість. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: MFM Station.
6: Welcome.
0: Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають щоденні роботи з благоустрою та впорядкування прибудинкових територій. Як повідомили у профільному департаменті, минулого тижня на міських клумбах висадили понад 10 тисяч багаторічних квітів та близько 150 кущів. Також комунальники оновили та пофарбували 11 тисяч елементів благоустрою в усіх районах Харкова. Паралельно в місті триває підготовка дитячих майданчиків до літа. Станом на сьогодні свіжий пісок завезли вже до понад 2 тисяч пісочниць. Це понад 80% від запланованого обсягу. Усі роботи планують повністю завершити до 1 червня.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 19 травня армія Російської Федерації нанесла ворожий удар по місту Прилуки на Чернігівщині. Балістична ракета поцілила по центральній частині міста. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. За даними правоохоронців, наразі є інформація про 2 загиблих та 17 поранених. На місці удару зайнявся гіпермаркет, постраждали прилеглі будинки та споруди. У Білорусі не фіксують переміщення військових чи ворожої техніки поблизу кордону з Україною. Водночас разом з Росією вони шантажують наявністю ядерної зброї. Тому загроза з Білорусі не виключена, про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. До слова, Росія та Білорусь розпочали військові навчання, які триватимуть з 19 по 21 травня. Вони будуть спрямовані на підготовку та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії. У них візьмуть участь понад 64 тисячі військових, техніка, ракетні пускові установки, кораблі та підводні човни. Угрупування «Талібан», яке контролює владу в Афганістані, ухвалило правила, які дозволяють шлюби з неповнолітніми, зокрема з дівчатами. Згідно з новим положенням, вік статевої зрілості становить 12 років, а мовчання дівчини у відповідь на пропозицію одружитися вважається її згодою. Від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го прикордонники затримали 68,5 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Із них 4 тисячі порушників було зупинено в пунктах пропуску, а решта – на зеленій ділянці кордону чи в прикордонні. Більшість було затримано на кордоні з Румунією – це майже 30 тисяч, 21 тисячу громадян – на кордоні з Молдовою. Пісня «Бангаранга» переможниці Євробачення 2026 очолила топ-50 Україна на Spotify. У топ-50 на Spotify увійшла й композиція «Рідним», яку виконує Лелека, проте вона опинилася аж на 40-му місці. Також пісні «Бангаранга», «Чокмі» та «Рідним» увійшли і до чарту топ-100 Україна в Apple Music. Вони займають 13-ту, 54-ту та 90-ту сходинку відповідно. Це всі новини на цю хвилину. Згодом почуємося.
0: MFM Dance Hit Radio.

Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили протиповітряної оборони Естонії вперше збили безпілотник, про що повідомив міністр оборони країни. Постраждалих немає. Голова комітету закордонних справ парламенту країни Мікхельсон заявив, що це найімовірніше був український дрон, який збився з курсу через російське електронне втручання. Росія третю добу поспіль атакує об'єкти газової інфраструктури «Нафтогазу». Цього разу під ударом опинилися виробничі потужності на Чернігівщині, де пошкоджено критично важливе обладнання. Попри це, фахівці запевняють, що жодних відключень чи обмежень газопостачання в Україні не буде. Про це заявили в прес-службі компанії. Зазначається, що це третя доба поспіль, коли російські дрони атакують об'єкти, критично важливі для енергетичної безпеки країни. За офіційною інформацією, внаслідок влучань безпілотників на території виробничих майданчиків зафіксовано руйнування критично важливого обладнання, частина інфраструктури зазнала пошкоджень, а масштаби збитків наразі уточнюються. Німеччина тимчасово перекидає до Туреччини зенітно-ракетний комплекс «Петріот» і близько 150 військовослужбовців для посилення системи протиповітряної оборони НАТО на південно-східному фланзі. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Як зазначають, метою операції є підтримка системи протиповітряної оборони НАТО на південно-східному фланзі Альянсу. Рішення ухвалене на тлі загострення ситуації в регіоні, пов'язаного з конфліктом навколо Ірану. За даними Міноборони ФРН, у межах місії німецький підрозділ американські сили, які раніше були розгорнуті в Туреччині. Це, зокрема, розглядається як внесок у справедливий розподіл навантаження в межах НАТО. Цього тижня розпочнуться додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ворожих ударів по енергетиці. Про це повідомляє Кабмін. Кошти отримають майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень і лютий уже надійшли у повному обсязі. Український тенісист Віталій Сачко вперше в кар'єрі подолав стартовий раунд кваліфікації Ролан-Гаросу. На шляху до дебютного півфіналу відбору на французький мейджор Сачко здолав британця Джека Піннінгтона Джонса з рахунком 2-1. Сачко вдруге в кар'єрі грає в кваліфікації Ролан-Гаросу. Український тенісист брав участь у відборі 2 роки тому, але тоді зазнав поразки. В наступному раунді кваліфікації Віталій зіграє проти Гонсало Буено, що здолав француза Флоранса Бакса, який отримав вайлдкард. По цьому поки все. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди, отже, нагадаю, що синоптики нам приготували. На завтра, 20 травня, середу, обіцяють хмарну погоду з прояснями. Вночі, в день, невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17, тепла в день 23-28 з плюсом. На 21 травня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та в день, місцями невеликі короткочасні дощі, знову з грозою, вітер східної чверті 7-12 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 градусів тепла, в день від 24 до 29 з плюсом. На п'ятницю, 29 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ, гроза. Знов вітер східної чверті від 5 до 10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Pizwell.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулись всеукраїнські ігри героїв серед ветеранів війни за незалежність України. У змаганнях із кросфіту взяли участь спортсмени з Харківщини, Київщини, Львівщини, Одещини, Чернігівщини та інших регіонів. Змагання проходили в кількох категоріях залежно від характеру поранень. Адаптивний спорт залишається важливою складовою фізичної та психологічної реабілітації ветеранів.
2: Ready to spread goodbye? Spread them well. Around the world.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська тенісистка Еліна Світоліна виграла престижний міжнародний турнір у Римі. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, у фінальному матчі почесна громадянка міста Харкова перемогла американську спортсменку Коко Гоф, здобувши перемогу у третьому вирішальному сеті. Цей титул став 20-м у професійній кар'єрі Еліни Світоліної. Крім того, спортсменка вже втретє у своїй історії перемогла на кортах у Римі. Завдяки цьому результату українка піднімається на 7-е місце у світовому рейтингу.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
5: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 16 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Уряд Таїланду скасував 60-денний безвізовий режим для понад 90 країн світу. Тепер мають повернути попередні правила, які здебільшого передбачали 30-денний безвізовий в'їзд. Після змін країни, громадяни, яких раніше могли перебувати в Таїланді без візи до 60 днів, повернуться до попередніх умов в'їзду. Для більшості туристів термін безвізового перебування знову становитиме приблизно 30 днів. У Генштабі підтвердили, що сили оборони 18 та 19 травня завдали серії ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Під ударами були великі об'єкти у Нижньогородській та Ярославській областях Російської Федерації. Після атаки на території НПЗ стались пожежі, а масштаби завданих збитків наразі уточнюються. Зокрема, НПЗ «Лукойл» – це один із найбільших таких заводів у Росії. Його потужність – 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо для потреб російської армії. Запустили перший евакуаційний рейс із Слов'янська до Харкова. Відтепер автобус курсуватиме тричі на тиждень. Про це повідомила міська військова адміністрація. З Донеччини людей довозять до Харківського центру евакуації. Там вони можуть отримати грошові виплати, гуманітарну і психологічну допомогу, а потім дістатися поїздом до більш безпечних регіонів. Також у центрі можливо залишитися на 1-2 дні. При наявності місць можливе розселення у більш безпечних областях України. В Україні пропонують у 10 разів підняти штрафи за порушення мовного законодавства. Суттєве збільшення штрафів варто застосовувати до системних порушників мовного законодавства, які не реагують ані на перше, ані на друге попередження і, по суті, ігнорують державу. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Ми вже внесли пропозиції щодо збільшення розміру штрафу, причому ці зміни мають бути відображені у Кодексі про адміністративні правопорушення. У річному звіті я наполягаю на радикальних змінах, зазначила вона. За словами Івановської, попередження має бути лише шансом для тих, хто помилився випадково. Для тих же, хто порушує закон систематично, санкції мають бути такими, щоб ігнорування української мови ставало економічно неможливим. Голова молдавського телемовника Влад Цуркану подав у відставку після скандалу з голосуванням журі на Євробаченні 2026. Україна не отримала від Молдови жодного балу, а Румунія – лише 3, хоча глядачі дали румунам максимальні 12 балів. Цуркану заявив, що журі не врахувало чутливість відносин з Україною та Румунією. За його словами, відставка має показати повагу Молдови до обох країн. Скандал також прокоментували представниця Молдови Маргарита Друца та міністр культури Крістіан Жардан, який вимагає пояснення щодо результатів голосування. На цю хвилину це всі новини. Більше вже за годину. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди. Отже, нагадаю, що синоптики нам приготували. На завтра, 20 травня, середу обіцяють хмарну погоду з прояснями. Вночі, в день – невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний – 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17, тепла в день – 23-28 з плюсом. На 21 травня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та в день – місцями невеликі короткочасні. Часні дощі, знову з грозою, вітер східної чверті 7-12 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 градусів тепла, в день від 24 до 29 з плюсом. На п'ятницю, 29 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ, гроза. А знов вітер східної чверті від 5 до 10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулись всеукраїнські ігри героїв серед ветеранів війни за незалежність України. У змаганнях із кросфіту взяли участь спортсмени з Харківщини, Київщини, Львівщини, Одещини, Чернігівщини та інших регіонів. Змагання проходили в кількох категоріях залежно від характеру поранень. Адаптивний спорт залишається важливою складовою фізичної та психологічної реабілітації ветеранів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують впорядковувати пішоходну та дорожню інфраструктуру. Як повідомили на підприємстві «Шляхрембуд», наразі комунальники ремонтують тротуари на вулицях Бібліка, Отакара, Яруша, Волонтерський та Дерев'янка. Паралельно бригади щодня забезпечують належний санітарний стан пішохідних зон в усіх районах міста. Крім того, у Новобаварському районі шляховики розпочали поточний ремонт приїжджої частини та вулиці Дудинської. На цій ділянці планують укласти нове асфальтобетонне покриття площею близько 2,5 тисяч квадратних метрів.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 17 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Кількість загиблих у Прилуках через ракетний удар Російської Федерації зросла до 3. У лікарні помер 15-річний юнак. Про це повідомили в поліції. Ще 29 людей поранені. У місті пошкоджені підприємства, 3 торгові центри, десятки магазинів, аптеки, дитсадок, навчальні заклади, багатоповерхові та приватні будинки та понад 30 автівок. На Прикарпатті викрито схему розкрадання газу з державної газотранспортної системи. Сума збитків склала 203 мільйони гривень. Масштабну схему незаконного відбору природного газу організував керівник приватного підприємства, яке займалося видобутком корисних копалин. До реалізації схеми він залучив 3 підлеглих. За даними слідства, із січня 2022 по жовтень 2025 року учасники схеми систематично втручалися в роботу вузла обліку газу. В результаті держава недоотримала понад 8 мільйонів куб. Метрів газу. Фактично паливо незаконно відбирали з мережі та продавали на ринку як власний ресурс. Організатора схеми та 3 його спільників затримано. Їм повідомлено про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Станом на 19 травня всі категорії сільських господарств в Україні посіяли 4 мільйони 973 тисячі гектарів або 83% до прогнозу зернових та зернобобових культур. Про це інформує Міністерство економіки. Найбільше зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Черкащини, Київщини, Одещини та Вінничини. Держприкордонслужба України запускає сервіс «Особистий кабінет», де громадяни зможуть самостійно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Це стосується обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, таких як аліменти, штрафи чи інші борги. Обмеження через воєнний стан перевіряється за окремими правилами і в кабінеті не відображаються. В результаті миттєво з'являтиметься статус «Обмежень немає» або «Є тимчасове обмеження». Українська кіноакадемія офіційно назвала дату проведення ювілейної 10-ї національної кінопремії «Золота дзига». Головна подія вітчизняного кінематографа, яка щороку об'єднує професійну спільноту та відзначає найвищі досягнення авторів, відбудеться 25 липня в Києві. Нещодавно кіноакадеміки сформували шорт-ліст номінантів, обравши найкращих із 65 робіт лонглиста. У трійку лідерів за кількістю номінацій увійшли стрічки «Ти космос» – це абсолютний фаворит премії, представлений одразу у 12 номінацій. «Сірі бджоли» має 11 номінацій, а також «Малевич». Це біографічна стрічка про великого художника, яка замикає трійку із 7 номінаціями. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
5: I had the wildest dream last night.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди. Отже, нагадаю, що синоптики нам приготували. На завтра, 20 травня, середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі, в день невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17, тепла в день 23-28 з плюсом. На 21 травня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та в день місцями невеликі короткочасні дощі, знову з грозою, вітер східної чверті 7-12 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 градусів тепла, в день від 24 до 29 з плюсом. На п'ятницю 29 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ, гроза. А знов вітер східної чверті від 5 до 10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Харків сьогодні. Делегація Харкова взяла участь у заходах міжнародної мережі мерів «Пакт вільних міст», які відбулися у столиці Словаччини – Братиславі. Представники міст-партнерів, муніципалітетів та міжнародних організацій обговорили підтримку громад в умовах сучасних безпекових викликів. Особливу увагу учасники приділили питанням міжнародної солідарності та розширення трансатлантичного партнерства. Харківські делегати проінформували європейських колег про поточну ситуацію в місті, а також окреслили пріоритетні ініціативи щодо відновлення та розвитку міської інфраструктури. Крім того, сторони обговорили конкретні кроки для посилення подальшої співпраці.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Далі коротко про важливе на цю годину. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження командно-спостережного пункту противника у районі Тьоткіного в Курській області Російської Федерації, а також його пунктів управління безпілотниками в районах Олександрівки, Херсонської області та Біловодів на Сумщині. Крім того, уражені дві понтонно-мостові переправи ворога на тимчасово окупованій території Донецької області. Також українські воїни били по зосередженнях живої сили противника в районах Січневого, Дніпропетровської області та Руденського на Донеччині. Словаччина планує укласти довгостроковий контракт із Азербайджаном на постачання природного газу щонайменше на 10 років. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба. Ініціатива пов'язана з вимогами Євросоюзу щодо поетапного припинення імпорту російського природного газу. За словами Тараби, Словаччина розглядає Азербайджан як надійного партнера, зокрема після допомоги з постачаннями під час нещодавної транзитної кризи в Україні. Перша керована авіабомба українського виробництва отримала назву «Вирівнювач». Її ціна втричі менша за американські авіабомби, які використовувала Україна. Підприємство, що розробляло каби протягом 17 місяців, не брало за основу західні чи радянські рішення. Авіабомба призначена для ураження цілей глибоко в тилу ворога. Зазначається, що озброєння розробили з урахуванням високоточності наведення та сумісності із сучасними українськими літаками і системами. Асоціація прифронтових міст та громад України звернулася до Кабінету міністрів та Верховної Ради із закликом не допустити масового залучення трудових мігрантів та зосередити державну політику на підтримці українських працівників, ветеранів, ВПО і повернення громадян з-за кордону. Позицію Асоціації прифронтових міст озвучив її очільник Ігор Терехов. За словами Терехова, проблема дефіциту кадрів не повинна вирішуватися через масовий імпорт дешевої робочої сили, оскільки такий підхід лише консервує технологічну відсталість економіки. Окремо він наголосив на необхідності створювати умови для повернення українців додому, а не заміщувати їх іноземною робочою силою. У Білорусі відкрили кримінальну справу проти лідера гурту «Ляпіс Трубіцької» Сергія Міхалка, який виступає проти режиму Лукашенка. Музиканта звинувачують у розпалюванні ворожнечі та образі самого Лукашенка. За цими статтями йому загрожує до 5 та 4 років ув'язнення відповідно. Це наразі вся інформація. Почуємося згодом.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди. Отже, нагадаю, що синоптики нам приготували. На завтра, 20 травня, середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі, в день невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17, тепла в день 23-28 з плюсом. На 21 травня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та в день місцями невеликі короткочасні дощі, знову з грозою, вітер східної чверті 7-12 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 градусів тепла, в день від 24 до 29 з плюсом. На п'ятницю, 29 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ, гроза. Знов вітер східної чверті від 5 до 10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Xiaomi розкрила характеристики, а також натякнула на дату релізу нового флагмана Xiaomi 17 Max. Кажуть, в нього буде найбільший в історії бренду акумулятор. Втім, так це чи не так, зараз і з'ясуємо. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Xiaomi поділилися ключовими характеристиками майбутнього флагмана Xiaomi 17 Max, а неофіційно стало відомо й дата його виходу. Він отримає акумулятор, найбільший з усіх, що колись використовувались в смартфонах цього бренду. Вже підтверджено, що він буде мати ємність у 8000 мАч. Очікується також, що підтримуватиметься дротова зарядка на 100 Вт та бездротова на 50 Вт. Ну а кремнієво-вуглецева технологія акумулятора дозволила зберегти невелику товщину смартфона при суттєво збільшеній ємності. Телефон також отримає 6,9-дюймовий дисплей суперпіксель і кажуть, що цей екран використовуватиме нове розташування субпікселів RGB, яке забезпечуватиме візуальну чіткість і роздільну здатність у 2К, споживаючи при цьому менше енергії, ніж OLED-панелі на 1,5К. Очікується, що дисплей використовуватиме новий червоний люмінесцентний матеріал для покращення яскравості та більш рівномірних кольорів. Вже хочеться на це подивитися. Крім того, Xiaomi 17 Max офіційно буде оснащено першою в історії бренду 200-мегапіксельною основною камерою Leica. Очікується, що система камер також включатиме 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з трьохкратним оптичним зумом та 50-мегапіксельну надширококутну камеру. Смартфон працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Elite 5-ї генерації. Очікується, що він вийде в Китаї 21 травня і буде доступний в кольорах Blue Sky, White та Pixel Black. Ну що, в принципі, вже можна нагуглити навіть перші картинки з точки зору дизайну. Ну, я скажу, що зараз навряд чи хтось, окрім бренду Nothing, може здивувати. Стандартний смартфон, а ось новий акумулятор і новий екран дійсно привертають увагу. Тож почекаємо, подивимось, що ми врешті-решт отримуємо в якості нового флагмана від Xiaomi. По цьому ж на сьогодні в мене все. Па-па!

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські захисники відбивають штурм у районах 17 населених пунктів. У Генштабі повідомили, що від початку доби і станом на 16.00 російські агресори 63 рази атакували позиції української армії на 10 ключових напрямках. Покровський напрямок лишається одним із найгарячіших. Там окупанти 26 разів штурмували у районах населених пунктів Дорожнє, Роденське, Олександрівка, Покровське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Вільне і Грузьке. Захист екс-голови Офісу президента Андрія Єрмака, підозрюваного у відмиванні грошей, оскаржив обраний йому запобіжний захід. Про це повідомили в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Розглянути скаргу мають 21 травня. Початок судового засідання запланований на 13.10. Нагадаю, Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом на 140 мільйонів гривень застави. Вже 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після зарахування всієї суми застави. У Чернівцях припинили незаконний збут вейпів та кальянного тютюну. Реалізація здійснювалася через торгові точки на місцевому ринку, вейп-шопи у центрі Чернівців та анонімні телеграм-канали. Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Серед нелегального товару також виявлено заборонену в Україні нікотиновмісну продукцію. У суботу, 23 травня, український чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик, який нещодавно прийняв виклик на третій бій від Тайсона Ф'юрі, проведе поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Вечір боксу відбудеться в Єгипетській Гізі. Головний кадр розпочнеться о 17.00, а 39-річний Усик і 37-річний Верховен вийдуть на ринг не раніше 23.45 за київським часом. Верховен претендуватиме на титул WBC, який належить українцеві. Варто зазначити, що Усик, крім титулу WBC, володіє поясами WBA і IBF, а також другорядними IBO і The Ring. Українцю в разі перемоги буде зараховано обов'язкові захисти титулів Всесвітньої боксерської асоціації WBA і Міжнародної федерації боксу IBF. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди. Отже, нагадаю, що синоптики нам приготували. На завтра, 20 травня, середу обіцяють хмарну погоду з прояснями. Вночі, в день – невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний – 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17, тепла в день – 23-28 з плюсом. На 21 травня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та в день місцями невеликі короткочасні. Часні дощі, знову з грозою, вітер східної чверті 7-12 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 градусів тепла, в день від 24 до 29 з плюсом. На п'ятницю, 29 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ, гроза. А знов вітер східної чверті від 5 до 10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У НАТО почали обговорювати можливість запуску спеціальної місії для забезпечення проходу комерційних суден через Ормузьку протоку, якщо Іран не зніме блокаду до початку липня. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в Альянсі. Ідею вже підтримують кілька країн-членів НАТО, проте консенсусу поки що немає. Остаточне рішення можуть обговорити на саміті Альянсу в Анкарі 7-8 липня. Україна затвердила нові далекобійні удари по території Російської Федерації на червень, про це повідомив Зеленський. Також президент зауважив про початок процесу повернення в Україну видатних українців, похованих за кордоном. Уже розпочато перепоховання полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. А також готується рішення щодо повернення останків полковника Євгена Коновальця та інших історичних постатей. У пункті пропуску Шегені Медика частково не працює база даних польської прикордонної служби, повідомляє Державна прикордонна служба України. Через це можливі затримки в оформленні легкового та вантажного транспорту, автобусів і пішоходів при в'їзді та виїзді з Польщі. У Державній прикордонслужбі закликають обирати альтернативні незавантажені пункти пропуску. Національний банк України оштрафував «Укрпошту» на 1 700 000 гривень через порушення вимог законодавства на платіжному ринку. Як повідомили в НБУ, компанія не забезпечила належну роботу системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками під час надання фінансових платіжних послуг. Порушення виявили за результатами безвиїзного нагляду та інспекційної перевірки станом на 1 листопада 2025 року. Йдеться про недотримання вимог закону про платіжні послуги та нормативів НБУ щодо системи управління фінансових платіжних установ. Рішення про штраф 18 травня ухвалив Комітет Нацбанку з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури. «Укрпошта» тепер має сплатити штраф протягом 5 робочих днів після отримання рішення регулятора. Це вся інформація на цю хвилину. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Захист екс-голови Офісу президента Андрія Єрмака, підозрюваного у відмиванні грошей, оскаржив обраний йому запобіжний захід. Про це повідомили в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Розглянути скаргу мають 21 травня, початок судового засідання запланований на 13:10. Нагадаю, Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом на 140 мільйонів гривень застави. Вже 18 травня екс-глава Офісу президента вийшов із СІЗО після зарахування всієї суми застави. Перша керована авіабомба українського виробництва отримала назву «Вирівнювач». Її ціна втричі менша за американські авіабомби, які використовувала Україна. Підприємство, що розробляло каби протягом 17 місяців, не брало за основу західні чи радянські рішення. Авіабомба призначена для ураження цілей глибоко в тилу ворога. Зазначається, що озброєння розробили з урахуванням високоточності наведення та сумісності з сучасними українськими літаками і системами. Українські аграрії засіяли 83% площ зернових. Найбільше зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Черкащини, Київщини, Одещини та Вінничини. Станом на 19 травня українські аграрії засіяли 4 мільйони 970 тисяч гектарів зернових і зернобобових культур. Найбільшу площу серед культур займає кукурудза – 3,54 мільйонів гектара. Цього тижня розпочнуться додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ворожих ударів по енергетиці. Кошти отримають майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень і лютий уже надійшли в повному обсязі. Державна прикордонслужба України запускає сервіс «Особистий кабінет», де громадяни зможуть самостійно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Це стосується обмежень, накладених судом чи виконавчою службою. Серед них аліменти, штрафи та інші борги. Обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються. В результаті миттєво з'являється статус «Обмежень немає» або «Є тимчасове обмеження». Це наразі вся інформація. Згодом почуємося.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM station. Dance Hit Radio.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: Wow!
4: That's music, baby!
3: I like that!
2: МФМ station.
3: МФМ.
5: Damn, girl!

Світло розучились, говоритимуть оставаться. Помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усимо чинити, коли виробають. Світло розучились, говоритимуть оставаться. Помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
3: We're the ready. Get up.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.